0: Egunez egun, Iruña bizi.
1: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura ostalean eta abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Rosadiko ziriboksetan zortzietatik irut erdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da, lau erdietatik amarrak eta laurdenera, astelenetik ostiralera, eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik ordubiak eta laurdenera. Gaztederen etxean ostegunean 30 urtera bitarteko gazteei zuzendutako trap eskola magistrala eginen da doan. Hiri mugimenduak jarrera lasaia eta gorputz interpretazio ugari uztartuko dituzte Nekane Rodriguez irakaslaren eskutik. 7:00 hasiko da eta sarrera librea izanen da. Zinemagoak zikloa aurrera doa ostegunean 10:00. Etxabakoizko parkean, 20. Mende hasierako New Yorken girotuta dagoen Guardianes de la Opera animaziozko film errusiarra proiektatuko da. Sarrera doan da.
0: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.